ta dum ta ti ta ke ta dum ta ta ke ta ta di gin na dum ta ta ti ta ta ke ta ta ke ta ta di ta ta ke ta ta di gin na dum ta dim ta ke ta dim ta ke ta di ta ke ta di ta ta ke ta ta di gin na dum ta dim ke ta ke ta dim ke ta ke ta.